0: 车的没有送到，
1: 可以
0: 会不车的不送。
1: 那怎么会不卖一头啊？
0: 他怎么卖他不会不出门了呢？他这样的规矩啊。
1: 那我来
0: 看书吧。啊，你说他不见了，他进来了。
1: 那么个底下都不用
0: 了。他这人是我的家，我的把书的，我这把书的老啊，没收完那不好啊，拢看不上我啊。
1: 阿姨，那家金细细嘿。哦。
0: 功夫呢，看不，阿那不是在做，我不辛苦的啊，靠在那忙，真正拢看不上
1: 我。我跟你讲啊，你金细细吼。一天在吃两粒啦，一天做伙吃两粒豆腐啊，啊，滚水加啉。
0: 有啊，我有啉啊，我有听你讲啉不少的。
1: 你今麦搁在提菜吃？
0: 我不懂，不少啊，大人，大白人，有不少的。
1: 你物件不同款的。
0: 我是麦粿啦，才淡麦粿啦，我是干豆腐面的。
1: 阿姨，你提起啊，你毛在咧提，你啥讲嘛？有不少嘛？搁吃两
0: 粒啦，我们温州吃的。
1: 你
0: 是好好好好好好好好好好好好好好好好好好
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
0: 好好好好
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好